0: بارہ بج کر 10 منٹ کا وقت اور ہم بھی اپنے دل کا حال آپ کو بتا دیتے ہیں. بھائی حال کچھ یوں ہے کہ آج ہے تھرسڈے کا دن اور تھرسڈے کو ہم بات کرتے ہیں آپ سے گھر کے انٹیریئرز اور باغبانی سے جڑی, لیکن 21 جون کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل یوگا ڈے ہر سال. میں نے سوچا آج ان دونوں ٹاپکس کو تھوڑا سا کنیکشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی آپ کے انٹیریئرز کیسے ہونے چاہیے اگر آپ گھر کے اندر یوگا ابھیاس کرتے ہیں, آپ ایک انوبھوی یوگی ہوں یا نہ ہوں, اٹ ہارڈلی میکس اینی ڈفرینس. لیکن ہاں اگر آپ یوگا پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر آپ کو کس طریقے کا ماحول چاہیے. اور کئی لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں, میرے گھر کے پاس میرے نیبرز ہی ہیں جو اپنے چھوٹے سے گارڈن میں بھی پریکٹس یوگا کا جو پریکٹس ہے وہ کرنا پسند کرتے ہیں. تو کس طریقے کا آپ کا آس پاس کا ماحول, آپ کا واتاورن ہونا چاہیے, اس پہ سوچا میں نے تھوڑا سا بہت ہی بریف سا ڈسکشن کر لیتے ہیں. اور مجھے پتا ہے یہ آپ کے ساتھ ایک کنیکٹ ضرور بنا پائے گا اور کہیں نہ کہیں آپ بھی بہت ریلیکس فیل کریں گے ساری باتیں سن کر کے. تو بھائی اس ٹاپک پر جو چرچا ہے وہ جاری رہے گی, لیکن فی الحال ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. اسٹے ٹیون اینڈ کیپ انجوائنگ.
1: زندگی بہت قیمتی ہے, اس سے تو سستا ہی ہے. میں آشوتوش رانا, میں نے جانا پھر یہ مانا, نیو سے لے کر چھت تک بھروسے کا صرف ایک ہی نام, آر ایچ ایل گولڈ ٹیم ٹیسریا, 70 سالوں کا وشواس اور بھروسہ. جانو پھر مانو.
2: آپ کی گنتی دیش کی شان, جن گننا سے جن کلیان.
3: جن گننا 2027 میں مکان سوچی کرن ایوم مکانوں کی گننا 22 مئی سے 20 جون تک ہوگی. دیش کے وکاس میں سہبھاگی بنے.

0: کی خدمت میں آپ کا خادم نوشاد آداب پیش کرتا ہے، قبول فرمائیے۔
1: کل اور آج کے ایسے ہی نامچین ستاروں کو آپ سنتے ہیں وشیش جے مالا میں، ہر شنیوار اور رویوار شام 7:05 پر۔ وِوِدھ بھارتی آپ سن سکتے ہیں دیش کے کونے کونے میں، میڈیم ویو پر، شارٹ ویو پر، ایف ایم پر، اور 24 ڈی ٹی ایچ اور آپ کے موبائل پر۔ رہیے کہیں بھی، سنتے رہیے وِوِدھ بھارتی۔ وِوِدھ بھارتی، آپ کی بات پہنچائے کروڑوں تک۔